0: Grad Mogilna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Vi se dogorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

0: dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poć, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo vozi, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posljedicama svojim.
4: I daj da se malo provozamo mi.
5: Kakav je pogled?
4: Odličan.
6: Da se otvori parking kad je ovlika voda, jer se i auti nagrde.
2: Hvala vama i meni.
4: Kakvi su to odgovori? Hvala.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture. Emisija.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori, jer ja sam sanja luk.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.